Andare trukljati, znali njeveškom nanjati, žebelim snoči guljati, staroste djivku cilovati.